پساوک کواو تستے ہوئے لکھ دریاو قدرت کون کہا ویچار واریا نہ جاوا ایک وار جو تد پاو ہے سائی پلی کار تو سدا سلامت نرنکار سنک جپ سنک پاو اسنک پوجا سنگ تپتاؤ سنگ گرنتھ مک وید پاٹ اسنک یوگ من رہ اداس اسنک بھگت گن گیان ویچار اسنک ستی اسنک داتار اسنک سور مہ پاکسار اسنک مول ولائے تار قدرت کون کہا ویچار واریا نہ جاوا ایک وار جو تد پاو ہے سائی پلی کار تو سدا سلامت نرنکار اسنک مورکھ اندھ کور اسنک چور حرام کور اسنک امر کر جاہی جور اسنک گل بڑ ہتیا کماہی اسنک پاپی پاپ کر جاہی اسنک کوڑیار کوڑے پھراہی اسنک ملیش مل پک کھاہی اسنک نندک سر کرہ پار نانک نیچ کہہ ویچار واریا نہ جاوا ایک وار جو تد پاو سائی پلی کار تو سدا سلامت نرنکار اسنک ناو اسنک تھاو اگم اگم اسنک لو اسنک کہہ سر پار ہوئے اکری نام کری سالا اکری گیان گیت گن گا اکری لکھن بولن بان اکرا سر سنجوگ وکھان جن اے لکھے تس سر ناہے جی فرمائے تیو تیو پاہے جیتا کیتا تیتا ناؤ ون ناوے ناہی کو تاؤ قدرت کون کہا ویچار واریا نہ جاوا ایک وار جو تد پاوے سائی پلی کار تو سدا سلامت نرنکار پریے ہاتھ پیر تن دے ہے پانی تو تے اتر سکے ہے موت پلیتی کپڑ ہوئے دے صابون لئیے او توئے پریے مت پاپا کے سنگ تو پے نہ وے کے رنگ پنی پاپی اکھن نہیں کر کرنا